0: Grupo Rubem.
1: Mamela dikanane le velimulo manta o fikirela boraro go tloa go reng ya bobedi go fikela go reng ya bohlano mesong go lesedi FM.

e mashume a mararo metsoso ka marahora ena ya borobong ha re suthele ntate moruti Serey Mafojane u bala bukeng ya diketso gaolo ke ya bobedi temana ke ya leshume le metsime hlano ntate moruti sebaka ke sa hao.

Restless Heart, Attend the Light. Wow! Hodi mahlo nako ke hora ya bobedi. Ena ke nako he mo mamedi motla le Sedi FM. Ena ke nako ya hore Kenny Modupi a o baleditaba tsa hora ya bobedi.

0: bantse ba kena masebetsi mo ka nete ba tlodi medisa le mapakane ha o monate le gale mme ke sa batla le tshenyana ko thabiso gaitsela motho o tsholo wa ge dilela tshepisa mo mamedi mme le fela le yentse jalo le phethaditse mosebetsi wa tseba keng ga ke batla le o senya nako e ngata sentse ke shebile mehala e kenang monana e nkosa ore obane jele ke mabenkele ke hona ke hona ke gwane tle re se senye nako re lebego mo mamedi le yena a be le motsotso wa lona bana beso re utlore o reng mapakaneya le sebeditse gantle ke nako ya lona
1: letsetsa lesedi FM gona jale 086 000

emashome a mabedi le metswemedi metsotso ka mora gora ya borobedi tshebeletsong ya lesedi ke le monate le ke nang le bisiwang ka gore ke re mmogo le kena mmanta go ya labone ka jeno mamedihle ke mmanta go dinela matsatsi a mashome a mabedi le metso e metlhano ke ya motsheanong selemong sa 2020 le metso e seletseng ke 2026 Aforika Borwa gona ke radio nna ke goroto ke matinkela ke le rrapo le mathang kampeng gopere dumela motho yo motlela lebiso la ka ke pitso solf access humane le rrato la gago empa moragontsina ba mpitsa ka gore ke ponto wa selebo ha mamelo re tloba mmotlwa kwano reng ya borobedi go ya goreng ya lesomelemetsemedi dingata tse tlangwetsala se ka ba fetwa

0: ke mollelo.
1: A ke nnete mamedi lesadi FM ke mollelo wa metsotso ke shebile ke meraro a pele re fitla goreng ya borobong mo e leng gore re tlo balwa diteng ka makaka re tlo balwa ditaba teng ka morao fela he e re kunkele pine monate ke ena e re kunkele pine monate ke ena ha ke batla go hata abuti ponto di konso ke nke ga ise di ya ntlena ke a hao ka jeno ke a hao ke le khumalo mo ndlingobo mina nawe

0: ya le shemele metse medi le sedi dumela hle khotso
1: khotso ntate zulu
0: ke a phela mhlomphe wena
1: ke a phela ntate a hore ke tso se mama i ka nka tana ke zo ho nna ha bo deni ke re happy ke tla ka mtsaka mtedi le wa so ke re ke di ke bo makafane ke mshala la go bijwane ba ke zaisi bana ke re hela mona tso wa tso ba le ntetso holo
0: mogenaka
1: la pena ga ntse bitsa ntetse ke ga chichi ai hands we can be a kula
0: tswela bolo ntate tswela bolo
1: tswela bolo ke a kula bo se
0: o tla fola ngwana ka le bonsetla mabedi tumela hle
2: ntate tswela le tswela le
0: ke zwile zwile mogela
2: amna tenda jezu
0: e ka nete
2: yende le tsholo nne ke go pela go tsia ka mane ba re go mo ke matshiso mo go ka le mo nwa ka pontso ra mo go ka le ompi masedi le go ile ndabe tso
0: ompi
2: yende le tso
0: o dula ga ompi
2: se se di mo nanta de sala
0: o mo tswa se field mo
2: e yenda
0: mo fula tshepe
2: ya nginda
0: nda de kwa
2: ya ngile
0: ke o taba dumela hle
3: ndade tsholo le ga ngwana mme
0: ke a phela mthombe wena
3: ah monate ngwana ndade u le bona lo li fuma ne ke mhlangana ya go tswa go vile kwa mana o tse ke cross start mo ke le ba furu jo le ndade ke khoa go si human le mo mfuma ha di ma
0: eh
3: ndike mo tsirga mo ala ke ke na mo ye mo se monna ke ke khoa go si lwana ma tsaka eh nana le bitse ke ma kisetso le fu eh le bitse la ela strata ke mangu ba nika mangu
0: go ke la strata le
3: ye nala ga rata ba re ntjale ba re la strata ke ntjale ke se mwana nna ke o go tsere ke cross strata ba re ntjana er to
0: ntjale
3: ke ntjale ke se mwana
0: ntjale bilo
3: ke o lela mwana eh ha di ga go go ke no ke cross strata mo ke le ba e fulione mo lo sa ni ta go go ke mal quarte go na ke sa go ntama go wanda ke
0: morena ka
3: e ke sa na mwana nne tla le sa re bula
0: ntjale ke se
3: ke ba nke ma ne ka go tswa ga ga ga ga ga ga le recommend ga thaba go lo ba re ntse le ke se ke ma sa tsa phumule ba re tlhodi ba thate ka matepe motho mo transform senyoni tula ga ba se ya fine tsara ba bua ka nna ndai
0: go ba le ba la le ipitsa ka mabitso a batho ba la ke go nala motho a ipitsa ntho wa le wena o ipitsa ntho o sa tle ka ntho a
3: wena a tle ke mo lelele
0: e tla ga ntho a wena sha tlo ka ntho tlela ntho tlela o tsima ka ntja tsa
3: botho ya ke ntse re ke
0: dula mo no ngwana ka dula le ke se u tlele tedi tlela tedi ntja le ke se ku tlila
3: ntja le ke se ke ntse re ke se ngwana
0: ngwana ke
3: ntse ma belo tanki ngwana ka dishaba a ke tsholo o le lebisi bo mnate ngwana nta tsa ukwe
0: we khobe a ntla ukwe
3: a ka magheke hanyane hanyana re ntsha ditse nda le bisi mo tsa ukwe ga re ntsha ditse
0: ke o tla ba le seria FM tubela ye tsa ukwe hallo we tsa ukwe wawa
4: tsholo
0: dumela
4: tsaka
0: teleka
4: ye tingwana
0: we tsa la upa ni ka pauma
4: ngwana mme o ntshwela hantle
0: ke o khathetse
4: o ntshwere hantle
0: ke jwalo
4: ehe tsholo bo a ke ba tso sona mme
0: sho
4: ehe a kre en kunting e mamma n kwetseng ma mo shauti e ka mane ka vedena ke e mora la ranteba a tso re ngona mme
0: o tswile a tswa mara ranteba o ntsa bua le nna ona ba ku yena na go be
4: ehe ehe ngona mme e ke tetele ka ma khotso le tsaba le transi ona me a ke go leboga
0: e o ke pane pane dumela hle
1: eh dumela tsholo
0: hela u bua
1: ha mona tsholo
0: ke nna yena mo
1: mhm
0: o ntso go nne wa tsikala bona ke nna ke mo la ke ba u edi ke nna buang he
1: e ke se petu dinga taba
0: nna e ba le ba tla onse ba nse be nge nna ke le mametse
1: tsholo tsholo ke tla
0: ntle ka mo ha ngwana ga uwa
1: nna ke tsheke jo jo na tsala ka nna tsika tsa tsho go nna tsamisa ma tsheke
0: eh
1: like nna nik sa ngom pon
0: ya
1: ha tsamisa ma tsheke tsa ke morning tsholo ke tsho se ba tsana hle ri ke ga mane ya petrus pele ke tsho se ma bale ke ga mane ka dire tsho ke tsho se o spushi ke tle le ka mkhono ndo mpimo kwena e bua se bo du mona tswa tsama ba tla ka ofela ho e
0: ke tla etsa wa
1: etsa jo mona nne ke o sebe
0: wa ntse wa gere
1: Eh eh bona go tsiba hantle.
0: O ka nna mphalana ne o le letsha le sna le bitswa ke ala masole.
1: Ke tshwara la ke o le lahlela kwa.
0: Mwaneso.
1: Ke tshwara ding dole mme.
0: Ke mabinda he mabere mo hle tumela hle. Dumela. Ba tlo ba gathetswa tswa.
5: Kaena.
0: Re teng le kaena.
5: Ke nne mo go ka katlo ke re mahlatlwe mokwena we so.
0: Mm.
5: Tsua. Ke ringa ka mokwena tsua ke re mantahle mokwena tsua mo.
0: Nga ka mokwena o tswile yena tsa.
5: Eh ke a dumela o ntuntsa tsa maya tsile mona ka dinthonto.
0: Le khalo a tswa bolata mana o iphumule tsika pa bua ka ofenga ka mokwena ke tswa qwa qwa fela tsa.
5: Le kwa kwa la dimonthole.
0: Oh.
5: Eh. Eh ya re a le bua bo.
0: Mme wa ka.
5: Eh.
0: A re le bua bo. Mo tshe monkiena. Khotso.
6: O tsonda di tsona di mera nda.
0: Wa phela.
6: Ya be tsona ke tsiwe nda ntate ha ba tswe ba.
0: Eh.
6: Ke tsosa nda di nko ya ka manga ke tsene. Ke ra skui ma tsimane ka matatse le ka tshireng ke tsela ka a tsimo le ntime ka tsimo le pa ga yisi.
0: Eh.
6: Bana ba matlo lo tsosa ke ra ntate ke se tsete ke tsela mana ka mya tsela di tsa ke le bona de solo.
0: Ntate ke le buile ho lo hlemora naka. Na le ntwenyana nyana ka bona ka tsebeng e se bona tinyana fela re tla ke ntotsa teng. I do a little thing, a changing faces, like Ivan.